Góu gud og fægir. Takk fyrir en nutjan morgun. Takk fyrir kvult og natt og fyrir dægin som liggur fyrir framman. Signa mær åri. Hjálp mær at søkja Jesus og at søkja næsta mun som Jesus deyju fyrir og vil lifa fyrir. Hjálp du mær til tega, kære heilavur ante. Amen. Et öttast menneskjo. Og i årtøknun 1925 lesa vit Manna ötte leier ui snerro, men tann som løydra harran veri bjargavur. Et öttast evne, kjensli evne videre skapa vi fyrir veri okkun. Videre vel skapa. Ein som vi gråta, ta vi syrkja, flenna ta vi dere gled, kjenna vreie, ta vi dere trakka av, så öttast vi ta vi kjenna vanta. Ötti evne vi det var finnje, så at vi ta vi vante hugsakun om, så vi det ikkje kom i åføre. Imsa stenger illgångt, era stenger omanlåp, så betri jeg vera fire væren. Stender eit kvar strekkande framan fire, så ikkje bæra drekka, tog vi vite ikkje kva det er blant og på i. Får vi eit åhårs tilpå om vinning, så ikkje bæra teg av. Kjenslige evnene gakna okkun. Gleien hjelper okkun at teg imot og at njota. Sorgen hjelper okkun at sleppa og at liva vi tog som møter okkun. Vreien hjelper okkun at sia fra og at sida mørsk, og ötten hjelper okkun at verje okkun og varveide okkun. Så det sunner ötte, men det eisne osunner ötte. Ötte kan vera sunner om talan om verligan vanta, men han kan eisne vera osunner, ta i han elver til rastlor eller fobier, som til dømes alltid at mersja seg sjuko, Håstein hefur gau halsu, etla stúran fyrir morgjudinun. Håstein hefur ommikja av tói en stúru fyrir, ikkja at hefa nómikja av. Manna ötten leir, som vísmeurinn sigur, og snerrum. Manna ötten fórar okna lífa, tekur lufskleina frá okkun og bindur okkun. Sia vit nú að vit ikkja kjenna til manna ötta, liggva vit fyrir okkun sjálfun. Og vi kjenner vi ikkje manna utan ta i han, fyller okkun. Ver det han som styrer okkun. Eisne kan vi tryggva og kvarje vire vid velje løyvnån. Flere er teg, som ikkje velja venda om og teka vi kristnare tryggv, vekna manna utan. Norske bøybeskolalæraren og høvunden Øyvind Andersen skriver vi røyndonssynon ur sjettna Veraldabardea at ötten fyre hva menneskje halta, styrer meira, en ötten fyrir að dodja. Han skriver, Tan vanda fullasta og trúplasta ætsöknun ikkje hon som kan kosta lúfum. Ta sáu við undir grunnun. Ta eða stitches kom og ta galt lúfum stóð þeir flest og stinn. Men fleiri tarra og stóðu fast ta eða galt lúf eðla deyja mekna og ikkje ákvörengarnar som setni komi fyrir Jesus hætjir. Det hese kjente at det ikkje stod vel i egnun av fölkje, og ikkje kunde koma seg fram og i samfellanon som de yngste, sviket de. Jesus sier at vi kvarstje skulle öttast menneskje etla djevelen, men god egna. Han sier, og öttast ikkje fyrir taimon og slåa likam i hel, men ikkje kunne slåa salen i hel, men öttast helte fyrir honon og kan tøyna bæje sal og likam i helvete. Beste heile vavur måte mann ötta i Guds ötte. Tog god hefur alt vald, bæja himni og gjør, og han kjenner okkun, og han góur vi okkun. Mann ötta leir til snerru, men han som løytra herran verur bjargavur. Amen. Fægir var, tu som ersta himnon. Heilagt ver navn tutt, komer og ikkje tutt. Vere vilje tuin

0: Vi da har sendt morgenlæsken, så Bergård Debes Johansen, prester, skriver jeg og les.
1: Vi er å bedre samtidig. Batje, trygging, pensjon og høym. Bedre. Og et fele vid øya og i fele.
2: Og klokkan tutsjo, og skrånne nu, Scratch, hette sending til Eivne Jensen og Trøndevatnamar.

Byggvart høyres later og i gulvbrett om braka i hjarta fær kvøkk

dag og hjertelig velkommen til en ene sending i røyene Radio Stjernekile. Her vi Johan og i verene. Se jeg skal at i løtene reiser ikke det store heter en midlensending, midlenland. Her bare sitte pinnastittler, heima som er sjolven, og gjør feit radio, utan egentlig å oppleve nærke anna enn til fyrtøyene som vidt ødele her var til felaks. Og i bakgrunden har vi Herb Albert og hans har Tijuana Brass Band og Sanjen Tijuana Taxi. Kom an der og hjertelig velkommen til sendingen Radio Stjern.

Allar mest her var da Steve Ripley, maveren som stona i bølgen til Traktors. Her vi The One Hit Wonder, Baby Likes to Rock It Like a Boogie Woogie Choo Choo Train fra 1945. Kule fyrar, kule menn, The Traktors. Vi fer nu til en annan kulan mann, Leonard Cohen. Han enda er som ein av de aller mest gråmalte månen i aller verene, men han blir ei fitter og ordlet og i trusjonen som ein ganske vanlig hippiere. Vi skal høre tvei av hans her hitton, og vi blir jo i trusjonen pura ljøst og fitt, Leonard Cohen og Suzanne.

0: man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to.
1: Kanadiern Leonard Cohen her atter vi ekna lennon I'm Your Man fra 1984. Og i 1983 fyrfors var jeg så avheppende enda enn å streng om drangjakostskola i Hadsten og i Danmark i et år. Her er det elektronikk. Drangjakostskola er absolutt ikke nærke jeg vil anbefale nøkron som helst, men jeg vil allukkala sija at jeg gjør det meg godt bei så og så, kjalt omstanderen ofta var rinker. Man blir en herre knass i at nå er sårt oppgjalt. Og i vikeskiften her var det en fjørdjold trusja taimann som skulle få et atrom bæk, ta tjekke ofta bei her og der og mål nere i bynnen. Einbar, hun la nekra kilometer vekk, heie tar allar nutjaste sanjinar ui tjukboksene, og her platt i e affæra, mittel anna fyrhøyra henda sanjinn.

Ryan Paris fra Nujansu Trujufors, her vi sanger noen Dolce Vita, inspirerer av filmen noen La Dolce Vita fra Nujansu Trujufors. Sangeren ble nummer 8 i flere London, med den andre i Danmark. Her just vært statter, og proppa i 5 kroner i en av gamle jukebox vi Nujan sanger noe. Og i jukeboxene var eisen tann 8 år av gamle sangeren Ain't That Just The Way vi Barbie Benton fra Nujansu Trujufors. Hesen sangren blev endre utgiven i 1906 av Latricia McNeil, og blev han faktisk enn bedre enn originaleren. Tymian Barbie Benton mest blev kjent i Skandinavia, så klarer jeg Latricia McNeil å få han Europa rundt, og blev han bedre topp 5 i Europa og New Zealand.

Vi har hørt Steve Wonder. Iver 100 millioner plater har han selt, og iver 25 Grammy har han finnet, og enda en Oscar for sangen Woman in Red. Her var han ved vennsitten om I Just Call to Say I Love You. Vi skal høre en Steve Wonder sang at Tret. Sangeren kom ut og i etter under 1945, Part-Time Lover. Samme år som We Are The World kom ut og strek alle hitlistene, og her var Steve Wonder eisende vi. Men nå hører vi Steve Wonder ved hans private hit.

Wonder, vi sender noen part-time lover fra 1945. Steve Wonder, medveren som var pioner innanfor å bruke elektroniske utgjør i tonelage, medveren som spiller nesten alle instrumentene selv, et multitalent over Onkel Katlan. Han fikk sitt første hit langt som 13 år gammel, og han innsynsket det medan han enn best var 12 år. Naster og skrone Scatman John. Mæveren som stemma i så ytla at han til endans kunde live av døy. Han vente nemlig av sina stemming til å være hans herra positive fordeiler. John Paul Larkin, fødder 1942 i California, minnest at Batna Arne var mest av få nekvan bank og blå happ av ytla, fyrir sina stemming, av å renne undan og av finna fri at han fyrir klaveret. Han vaks opp og blei en goer jazzpianister, men han sier ikkje nekv, og han sang ongantui. Som så nekver ærer, enda i han vekna vanalit sjalsalit, og i djupen druk og stoffen og olukkelighet, men i forsunnen tok han seg saman, enterstånda i seg sjolvan, gavst vi misnusle, og oppfann seg sjolvan og mater. Og hesefer leie han døyen av å stemme. Han får å stemme bedre, sjåtare og vittlare, og kjøtt høyde vi ødel hårst om Scatman John. Scatman John!

Vi har hørt Freddy Fender vi Before the Next Teardrop Falls. En sanger som Freddy Fender sendte helt opp av toppen. Klokken godt og vel kvart iver, 5 minutter, og jeg trykker det til Håkon. Og nå vi tog kommet til det sørste leget i dag. Jeg var her. Jeg satt i salen til et 2 timer lengt i Elskje Førjer live show i 2008 og i Norrlandhusen i Havn, og jeg minnes negv enn. Men særlig jeg minnes det ene løt som sett seg fastan, det var da Simona sang sangen i høyre ångestan i heima, etla Tullamoyen. Det var ikke bare årene, men eisen leie som sette seg beinleis fast i brinkene til meg, og arrangementet. Det rådde jeg så latt, så fitt, og så kom kåre som litt i alt opp, som om anker hei tente et ljøs innan og mer. Og det mest avhåverde at sangeren var gjørt just til dette livekvalget. Elsa Maria Magnusar døtter Olsen som synker og som har gjørt å rulle, sier at hun gjør det leie for det meste selv, men at Kim Hansen ærena for det fradøyga sest ikke. Teksteren var blant over, okker kom fra Kjøra Skåle, okker fra henne sjølvare, men som hun sier, leie kom bare til henne 1, 2, 3. Etter live framførselen av helt om det var sint ikke å få leie innspalt, så det var gjørst for når Hansen hjelte til vi tog, og Kåre fikk sitt egnet liv i utgavene. Kim Hansen spiller klaver, Finnur spiller nok sunt, Palle Magnussen spiller bass og James Olsen spiller trommer, alle synes jeg tar kor. Simona og jeg har i ångestan i heima, etla Tullamoyen, sunnkjen av Else Marie. Vi har som tar noen videre minne av at tog inn i ferien, alle dranger vi blom om bonden skulle opp nå. Johanne Kodderfyr tjekker ut, en has left the building.

0: Her var det våversk, vi sanns noen husarbrekke blues, og nå Jokvan Kjell Nålsøtel reier vi tøyndon, klokkan tre.
1: Kjallstovan byr nu om tilbå på videokjerve til videovital og skipan av en kanon. Mali reveita videovitaler mittlen folk og starsfolk til allmenn og myndleikon av en kanon. Slugar avtaler gjør at hennastna til folkje som er ringt via flita seg og folkje som bygger fjerskåte nekv bedre. Og videoavtalen latter nekv om til allmenn og starsfolkje, sier Kjallstovan. Vinnaren verður kunngjørdur 16. august, veitingardagur 1. september. Longu nú søgja

0: Kristina Matsasset den fyrir fralsistøko. Etter at pengane tja kvinner våre horvner, våre foar opplysningar som kunde visa kvar fram til brottsverket. Men han 76 år gamla myntist ein avgjørande steklot som gjør det at Kristina Matsas var handtidgen. Tui falska løkregle kvinnan Kristina Matsas som kom av vidjan domte sera vel sjokolata vissjera nøtte, så vel at hun hei kjept 6 stor uilød vi nøtte. Ta i så løkreglan kanna i handlar i nånd som høtte og selt så stora nøkter av nøtte om som og tui, kom løkreglan fram av vegmynder av Kristina Matsas som kjepte 6 stor uilød av nøtte. Kristina Matsas dømt på at hun var svika offer for 20 millioner kroner og rønta svika for ære 23 millioner kroner i Danmark. Hun var dømt i november, eller ja, det skal så være januar i år. Mal hever lust i sendingen av Danska TV2 nevnt den falske politikommissær. Norska løkreglene helter at Kristina Matsas ikke var ensammel om å fremge brottsverket. Løkreglene helter at større kriminellt nettverk hever samskipet brottsverkene. Franske forsøkten Emmanuel Macron skal leie en videofond ved Middelanda, G7, London og Kina. Evne handelsspenninger som og skapter av boskaparlien og jauna. Fonderen ved Remorgen. Frakland nøyder formannskapen i G7 til å strøyes for felaks virkjenning av at hverst økje hever åpert av boskaparlien. På boskaparlig og jauna noen, her Kina framleier og nekv, USA brukar og nekv, og Europa kjer og foar og iløver. De som via videofonden midlanda ombo fyrir G7-londene og andre land som boin til G7-toppfonden 17. I juni, eit nu Brasil, Sogoria, India, Kenya og Egyptaland, omfram Kina og alt sjåa, kjalt øyra grunnerinn. Rastevna viser nødjan vilja tja Kina, USA og Europa er færre under samskipa bjuskapalig tiltøk, stender ui fra boan fra fransko forsøtaskrivstående. G7-landene og Kanada, Frekland, Tyskland, Italia, Japan, Bretland og USA, og ES reisende omboa av fonden tja Bölchnon. Femmaltrus tusen 348 folk boi i fyrjon 1. mai. Det voru 1,1% fleire enn 1. mai i fjör. 615 fleire folk ero. Vøksteren var nær om trufalt så store som i undanfaren og tølmannen, då han var lotvarslige lytel. Selja nettoflidingen gir månen. Nettoflidingen 422 folk. Borar av lopet var eisende større enn i underfarna togjerskeien, særlig at i flere bøten, 75 flere, var hun født. Folketallet får opp om 35.000 i februar. Mer enn 30% av folkevøksene seneste året var i Torsanar kommune. Vi vannar Lydelod Vestan skutja og akkurst ele, og i kveld Lydelod av Usseninje skutja anker sjåglotte og iverhøver torst. Og i natt Lydelod Vestan skutja og akkurst ele, måtte måttene opp og i frukslåd. Fyra barsen i morgen då til frukslåd Vestan skutja og akkurst ele, norran fyre tog regn. Seina barsen i morgen då til frukslåd av Usseninje skutja og akkurst ele, norran fyre samtrye og regn. Hiten 8-13 sti og i morgen 6-20 sti.
1: Nu kommer sendingen med minnest. Jeg var narka, hytter Mallo Samuelsen i havn. Etter 17. parstor.

Og i med minnest hegge jeg kvann arke samrøvå vi Mallo Samuelsen i havn. Samrøvån var gjørt under 1925. Hetta var 17. pastor.

0: ui urun flotje, som leis vi rull vi nega av mosa og luknande av rakna ui urun flotje. Fyrir rull ui fyrsta flotje vi rull at 20 kroner fyrir kilo ui rakna MVG. Fyrir rull ui urun flotje vi rull at halv andre krona fyrir kilo ui rakna MVG. Veitaren ikkje MVG skrasetter vi rull prysren avgavist 8 kroner og 1 kroner og 24 kilo. Bona var stående i varst vi at årsaket av krøven fra kjeparen utenlands blir ikke til å takke i måte jord langere enn til 22. august. Franske forsøtten Emmanuel Macron skal leie en videofond mellom G7-landene og Kina, evner handelsspenninger som skapter av boskaparlion og javna. Fondren vil i morgen, Frakland nøyder formannskapen i G7 til å strøyast fyrir felaks virkjenning av hverst økje hever oppbyrd av boskaparlia og jannanon, her Kina framleier og nekv, USA brukar og nekv, og Europa kjer og foar og løver. De som vi har vidt i fonden med land om på fyrir G7-landene og andre land som boin til G7-toppfonden 17. I juni, et nå Brasil, Sør-Korea, India, Kenya og Egyptaland, omfram Kina og Alchoa, Kjeldora-grunneren. Rastevnan viser nødjan vilja tja Kina, USA og Europa, FR under samskipa boskaparlig tiltøk, stender vi fra på an fra fransk og forsøkdagsskriftsdående. G7-landene Kanada, Frakland, Tyskland, Italia, Japan, Bretland og USA, og ES-reisene ombå av fonden tja Balsnån. 53.348 folk bo i fyrjon 1. mai. Det var 1,1% flere enn 1. mai i fjør. 615 flere folk . Vøksteren var nærum 34 så store som i undanferden og 12 måneder, ta han vær lotvastlige lytel. Særlig av nettoflytningen Germonen, nettoflytningen 420 folk. Borar av løpet var eisene større enn jondafarna togjerskaie, særlig at tog flere bøden, 35 flere våre født. Folketallet får opp om 35.000 i februar. Meira enn 30% av folkevaksene seneste året var i Torsanar kommune. Vi vannar lydlåd vestan skudja og akkurst elde, og i kveld lydlåd av Øsseninje skudja og akkurst solglåte og i verhøver torsd. Og i kveld lydlåd vestan skudja og akkurst elde, måtte måttene opp og i frukslåd. Fyra parsen i morgen lå til frukslåd vestan skudja og akkurst elde, når han fyrer tog regn. Sedan parsen i morgen lå til frukslåd av Øsseninje skudja og akkurst elde, når han fyrer samtri og regn. Hiten 8-13 sti, og i morgen 6-20 sti.
1: Og å senda nu sendingsna fyrste løkmaver og i heimastorunnen. Etter annar pastor av Trimon og i senteret om politikeren Andra Samuelsen, som lute fra 1883 til 1904. Oni Arke skriver og legger til rettos, Hans Peter Hansen kjørte i oppdøkerne, og Rune Esterløy setter sammen.

I fyrsta parti av Trimon i senderøyne om politikaren Andras Samuelsen hørte vi om Badna Arhansara i Haldorsvøyk, og at han i 1894 får til havnar at arbeida til Suslemannen og Sujan til Fjotanen. Beina veien han var kommet til havnar gjørdest Andras Vistjen i havnar Evhalsfella og Føringafella, som var stående etter Jolafonden i 1888 at få av Føringar at genga fram i Ødlund Lotun. Eitt av malen hun ja fela noen vær, at Førest skulle komme til heier og ære i samfella noen, men eit strøy om hvordan Førest skulle stavast, grov jubar jager mittlen limenar og i føringa fela. Jakob Jakobsen heier i 1894 skodde opp at stavsettingen skulle gjerast ljofrøylig, og ikkje oppruna frøylig som stavsettingen tja ved og Hammersheim. Ein tjej man har nevnt tja føringa fela vær sett av stån at avgjera spurningen, og hon skjedde opp negra brøydingar i stavsettingene, medan anna at bæra fyrra i og fyrra ui skulle brukas til føreskån. Andras tog under vi brøydingene, men det gjorde Johannes Pettersson ikkje, og så harmer var Johannes om brøydingene at han i 1896 får urføringa fela. Seidne var oppruna frøyliga stavsettingen sett og gildi atter, og ta åt i Andras tørn at være harmer. Mot i alderskiften og 1900 røyndi Andras Samuelsen som friast at halda loiv i føringa fela og blei annan kja fela noen føringa tøyndon, men strilte gjekst. Ein grund var at kyrkjubbemenn våre farner at gjeva ut anna blei, fokla frema fra 1898, og eisne at laudar ser nu oppi politikk at få verlig avvirkan.

0: Johannes Pedersen var ikke valgt av Folketingsvalget i 1898, men han sørre strempen etter at vinne før skulle som fotla rett og i førjon linket jeg ikke at her i årsøk. Og i april i 1895 skriver han at høvesmålet nå må være at få førest inn i skolen her. Han vil heve folk at saunast og Olavsøke, så det kunne bli løgt ikke om at få målet fremt. Han skriver:
1: Ein og hver som hoksa hever om henta drepande skolagang føringar nu heva, han må, halde jeg, kjenne vissa sjolvun at han er skildur til a letja alla orskusuna til a få badnamennisna og jeg betri lea.
0: Johannes helder at føringar eia at læra dangst, tjøgnes ut mowermål, og at dangst skal lærast fyrir danska mål i skild. Bøker må nu fåas til via av føreskun til tess at læra næmingarnar mowermåle. Han sier:
1: Tan som elskar mowermål sutt, tui han veit kvart av medalit rujtidømi han eier ut ui, han elskar at du ser ma sutt land og sutt folk. Ta som lærarnir må få ljøst fram fyrir seg, ta er hetta, tjøknum male at læra bøtten jo opp til et fosterlands elskande folk.
0: Negra viker etter at hentan greinen hever steg i føringa tøyntun, skal i alfonder være i føringa fela. Bæra seks limer møta, og ønsken av taimon som vær fire stavsettingene til Hammersheim viste seg skriva føringa tøynte. Og i samme bleie skriver Andra Samuelsen at bogen Færiske Folkesavn og Eventyr til Jakob Jakobsen er kommet ut av føreskunn, og at talan er om godt og vekkert førest mal. Han bor reisende fra at Grindavusen til Pløyen Ampmanne er kommet av føreskunn. Haldar er til føringa tøyntun få henne åkjøpes. Føringafelan nå ytla ener nå, tog så få folk møta og funte, og i mars i 1900 skriver Johannes Pedersen i Føringatøyntun at menn åtte ikke at slåppi at skriva dullnevnt i bleie, tog slæter er en sjuka som må utrotast. Rasmus Effersø sverar at best at folk setter sitt navn under greinenar, men verer hetta kraft fåast farre at skriva. Så Jan brikslar han Johannes at han vil skriva så negv i ånderblø, og bæra sendt føringatøyndun eina grein i flere år. Hesa tøyina kiknar et negv større mål opp mellom føringar. 3141 folk skriva under en avhettan til løgtingje om at få skipa vi i skifte og rostrekka øgjennom, men til å si det samme som tar tver avhettaner om rostrekka spurningen var det sendt til Danmarkar i 1800 og forsunnen. Ontje henter.

0: I fyrjun boi om år 1900 gå 15.000 folk, og 1600 og halvtrus folk boi i havn. De fleste hava du så eller så kjent hvert anna, og tvær som kjentes vel var i Andras Samuelsen og Jakob Jakobsen. Medan Andras framvis strujust vi at halda loiv i føringafela, skriver Jakob Jakobsen honom et brev. Det om haldare gjöld, fyrir føringatøynde. Eisen i hetta brevet var vette appasoner Andras, Eilef Samuelsen.
1: Ja, hetta som jeg har i hånden, det et brev til A. Samuelsson, Samuelsson, innlagt sender jeg 12 kroner fra 8 abonnenter av føringatøynde. To har ikke betalt ennå, og så er underskriva vinnerligast deres hengivne Jakob Jakobsen. Gledelig jul!

0: Sommaren 1900 sast at folk som hava veri åsamt i føringafella ikkje åsamtar igjen så at dei vilja standa saman om at stola førja folk av haskjola som Simon av Skjære og Rasmus Rasmussen hava stona og RF4. Og juni stor løysing i føringatøyndon om at basarer verer av Ålasøke til fremma fyrir haskjolan. Mellan tarra som skriva under at stola skolanon Rasmus Effersø, Johnny Uygeil, Andra Samuelsen, Beate Lindensko og Johannes Pedersson. Og i føringatøyndon 7. September hette Arre skriver Andra så om en affær til danskon studenton i Førjon som var ved til Oslands. Andras hev veri mitt i råganon medan studentane vore i haun i august, og han fer sent at gløyma samverna vittar, sier han. Feren var ikkje berre gjør til stuttleika, minner han noa, tog hon skulle binda sambandet fastare mellom folk og i regionen. Han skriver.
1: Jeg vågne at her nekve ferenar som føringar i Håpatale gjerra til Oslands, heva tærfrukter, er vi deisen i oppa tæsugina, veksa saman og i sambandsfølelse. Saman vi i Oslande eier vi deisene så nekk hvor gå minne er vi lattelig å kjenne det oslenska folket som skyldfolk.
0: Her skriver han som 22 år gammal om sambandskjensler, og i hesson fører noen modvis oslenska folket noen, og han hever deisene gå år at bæra dønnen.
1: Vi Danmark og danska folket hever førja folk flere hundra år gammal minne, og vi hever tolt begge illt og godt saman vi danskar noen i lenka tog. Ja, danskarne ofte hever nått i illt, og illt vi lojt, utan at åregva fyrjar og føringar, eier vi aldri å gløyma. Og det gjør det så mykje lattare til okkon av suttja danskarne som gåar brøver.
0: Andras vidger eisne og i greinene kvose til at dyrka føreskan tjåskap fast er sampakka vi at vera i danskarujnum.
1: Vi må halda fast og trolige vi okkara tjåskap og okkara mål, og omkant til gløyma av hverjon runde vidder og sprottner. Hetta må og kan ikkje misfætast som strevan for å komme leiser fra Danmark, eller strevan for å stånda seg inne fra öllum tæm og nutjur rørslunnen som fyrir færast utan fyrir okkon. Vi der jo lengst så gjerne komme borster fra tøylikon ørvidus tåse.
0: Så politiske heiepenneren til Andras Samuelsen ikkje være fram og nontan, men hetta vær hans og hoksan langt i 1900, og hoksanen brøttest ikkje så langt han levde.
2: Abbe sier øynest at han känner sig att vara 100% föringar, men också 100% danskare.

Medan tingakrosser og føringer tog inn til toast, boer fokla fremme fra at Jóhannes Pettersson atter atler et stille opp til Falkatinget. Han vil gjerast kjenter som tann og i strøyest fyrir framboere og i fyrjon og verger landsens ratt, sier Bleie. 1. mai skriva Bæje Jóhannes Pettersson og Jekvan Poulsen og Stronton velgreiner av Donskun i Tingakrosse, her der bie om at vera valdur av Falkating at fremja førsk mal. Jóhannes skriver et nu nekv om vinnefrema. Og i Vælstrøynon finst Fjoten Engelstoft er denne grein, som ein brauer Jóhannes hever skriva, og Fjoten finst særlig at de separatistiske anskuelser som han sier familjena Pettersson heva. Fugla fremme sverar at hetta gamla embedismannavalde som atters bøtjer, men nu tevalde dett og måttlest. Føringa tog inte skriva om Falkatingsvalet 16. mai 1901. Egvilja Jaunviande skriver bleie at Bæje Jóhannes og Jekvan Poulsen kjenter som gåer og evnerudger føringar som heva gåan ho at fremja føresk vidskifte. Så Jaunviande skriver Tingakrosser ikkje. Han byr føringar velja Jóhannes Pettersson til Falkatingsmann og heitanen stender overast av forsøyne sust og i maimana. Jóhannes vinner vele og verer såstatt Falkatingsmøver i 1901. Hette Sema Are stiller han eisen opp til løgtingen av første sinne og verer valder i Sorel.

Nu, tan åtalnaste parsteren av Taimon som var jo i Føringafela våren virkjen og i politikje, Andra Samuelsen og i fer vi at sette føtter under eget bor. Og i 1901 kjøper han et grunnstykje ved Nils Finsens gøte og bygger sammen ved Beate Lindensgå hus her. Hese husene vil ha sett ned kjent som det veldomte kontet av Røye og i havn. Andras framvis virkjen av Føringatøyntun, og eit mål som bæger han, Sverre Pettersson og ånder Jaunan Omrøva, at sedda av stån en av fanngribagømsle i fyrjon. Og i oktober i 1901 helder Jaunus Pettersson sina fyrste røvi av Falkatinje, og tveir mannar sættne kommet at mørskun tja føringatøyndun, som ta i utkommen og i samfot 12 år. Av forsøyne skriver Andra Samuelsen, at undertøkene for blænen har vært vujjande, så jeg tinga krosser kom, og at eisne blæg i dikvann har finnst hetta at mestja. Han nevner at ikkje öll hava yngst føringa tøyndun det besta, men om blæg i døyr ikkje visst, tøy kanska kjem det atter. Vi undantekje av tveimund bløvun fyrst i 1906, var hetta enden av malgagt nunnkja føringa fylla, og folk leida hos her nu erar veier. Og i 1902 vera Andra Samuelsen og Beate Lindensgå gift, og i 1902 skulle det fyrsta badne kjøtt komme i verna.

0: Tann Sjølbjergnes ante som var kommet til kjøntar i Føringafela, fer i 1903, eit greitt politisk innehald, ta Johannes Pedersen skriver bogina Færøysk politikk. Og i henne skriver han mittel anna at grunnloven var sett i gilde fire førjar og i 1803, utan at føringar våre spurter. Hetta fyrsta ferin at føringar setter spurnartekn vi falkareislige tilgångna og i sambandet vi grunnlovna. Mæveren som Johannes skal distas vi til Falkatingsvelle og i 1903 Johan Henrik Skrøter. Han öttast at strempanen til Johannes og i langtene kan færa at enda vi løysing og mæler til heldur til fotla innliman i Danmark. Velstruje verer til her til herrasta om Falkatingshessen og Johannes vinner vi 408 etkvøvun og i måte 408. Velotøkan 32%. Johannes hever nu vunnet Falkatingsvele, men i løgtingsnån 13 av Ajan Tinkmånån og i måte nødja politikkenån, og Johannes måtte i styrtja sønne støv i her. Og i tog sambandet verer et velfella stående i havn som kallast Førja Framborsfella, til vil vinna løgtingsnån større valgt. Ongen flokker kommer bort til jord som fella noen tog, men Framborsfellaje ver byrjanen til Kjølstorsflotjen. Ari etter, i 1904, få Andra Samuelsen og Beate Lindenskov fyrsta badne, en son, som de nevna Steingrim Samuelsen, og han var resettende pape Eilif Samuelsen.
1: Den fyrsta badne som han fikk, den fyrsta dronken, det var pape, og Rasmus Effers og Guppi hans herre.

0: Eitt mål som ikkje vil takna hesa tøyina rusdrekkamålet. Etter åheitan fra ævalsfølkun verur i 1905 lagt oppskåd fyrir løgtingje om å seta bann fyrir at skontja og selja rusdrekka i fyrjun. Medan tingje vidjer målet sauna ævalsfølk 5600 underskrifter fyrir gjennom rusdrekka bannet. Der skulle beras danska rujgestenun saman við løgtingsoppskotunun, ta oppskotet skal godkjennast her, så rujgestavaren skiler at føringar meina da. Erling Isholm, doktor jo i søve, hever granska negv i søvene kjør rørslene, som virka i fire rustrekka bannun.
1: Evald Rørsland øyla stersk om etta monte, tog at hun hever lenga rødder etter til at ein handel var outtidgen og Og nøg for trobolagar oppstod vi i rostrekka Norslunde som øktest av samfunnet i brøttest. Og jeg var Trøsland hei i tjøkken flere år og tøtjer arbeid for å få avmarsingar gjør der vi lå og i rostrekka Norslunde i fyrjun, men det er tjekk vi mot i ætlen tog grunnleggjande liberale fralsen som var grunnlovene og i som personlige fralsen og handelsfralsen og sår, og tog vi var danske myndelagar rævlig tredje til å genga i sin innskjønne møte.
0: Johannes Pedersen ikke avgjørter i rostrekka-malen. Tvørst og remote nevner han at han totler som av rostrekka eier at færa i løgtingskassan helter enn rujgiskassan. Jeg tror at Johannes ikke stoler rostrekka-banen, vil jeg avvalgsfølg hava Rasmus Effersø og Fredrik Pedersen at bæra innsavna og underskriftene til Danmarkar. Ta Johannes så skriver i januar i 1906 at skulde han finne underskriftene oppe i hente, ikke visst at det kommet til Danmarkar, vil det avvalgsfølgene også. Andras Samuelsen, Joni Uigail, Paul Effersø og Jakob Andreas Arke gjør i Dimmalatin greit, at skiler Johannes ikke at rostrekka bannet et lovsmål til følgene, før det at koste honom dorst.
1: Jonas Pettersson undermeter hvordan står undertøk etter her og ikke om å få seg bandet mot rostrekka sølv i førre nere. Og det gjør han først og fremst tog at han at hun er avgjølt på rostrekka inntøkene som skulle brukes til det her i økene som han vil ha alle lagt inn skal få heimel til styre. Men fire store avgjørelsene så skurra det her i ørene at nå skal man leve som selvstøvd land men vi inntøkene fra rostrekka som man jo bergist imot.
0: Samstundes som rostrekka-malet hjertamal til Andras Samuelsen og Mongon Øron, kommer Johannes Pedersen i april i 1906 heim ur Danmark, vi synon hjertamalet. Talan om et tilbå fra danska løgmalar og herranon Peter Adler Alberti som snur seg om at løgtingje skal få større kjølreie i sambandet vi med en annen skatteinngreving. Hans-Andreas Sølvara, professor i Søve, hever granska hesa søvna.
2: Tilbøye til snus jo om at Jens Pettersson, som folketingsmauer, har vært i Danmark og har samlinger ved danske kjøttene. Og han så finner jo et oppskott, eller et tilbøye fra danske kjøttene, som snus jo om at løgtinget skulle få mulighet for at ivertekke noen målsøkere i fyrjen. Det snus særlig om havner og veier og telefoner, som var blevet aktuelt i et av måneder her. Og så skulle løgtinget også få reie av noen inntøkken som alltid har haft i følgen. Og at jeg tror jeg skulle lagt inn i Østene kunne avsette noen skatter i følgen ved godkjenning fra danske støtten.
0: Johannes legger selv til på i fire lagt inn, men motstøvmenn hans herre, Selja Oliver Effersø, setter spornertegn vi om danske støtten stender 18 for i oppskottet. Tvinna Sæman og i føreskom politikket nå tve større mål, rostrekka-malet og tilbøye, og 22. juni i 1906 skal være folketingsvel. Mong avvalgsfolk, eisne Andras Samuelsen, bia Oliver Effersø stille opp imot Johannes Pettersson og Tegjeran. Oliver Effersø, som valgte løgtingsmøver i Sore, og hever syslemøver av tvørere, søyan 1894, reger hardt velstrøy imot Johannes og vinner største ånden.
3: Vi as menn tja Johans band tan baskrin blei kalla av fyr brennevinspartiet og hin baskrin var kalla av par avhåspartiet og ta er langt tvunig kom og

0: I 1913 skal atter vera folketingsvalet i Førjun, og Oliver Effersø boar nå fra at han stiller ikke opp atter. Demalatting skriver 24. mai at velgjerne til sambandsflotjen han harmast om at han ikke stiller opp atter, til hetta var medveren som i 1906 vann størst sier årsaket av rostrekkamalen og tilbånen. Effersø hever hatt og andre Samuelsen om at stille opp i stegen, og etter drikva omhoksan hever han jotta at stille opp. Andras ikke negar nødje med over i førskom politikje, hva er det man lagt inga sida. Han hever vært løktingsmøver, så gjør 1906, og her hever han finnje velbort rur. Han uen evalsmøver, og gjøgnen søyt virksomme av fotaskriftstående, og så gjør han som syslemøver, hever han gåan kunnleika til ødelvigeskifte og i førjon, men er blei av. Andras eneste velevne av velnån i 1913. Veljarar kunne adkvua ja eller nei fyrir jónun, og han verið valdur í Folketinget og fyrsta sinni. Og í Rúgistenun skal han nú virka saman við Friðriki Pedersen, landstingsmannen.
1: Sambandsflokkurin rattlega sterkur at han var tilbúið verið felt í 1906, og það hann verðlegan æstni í fleiri ár at han hælt upp til 1915 og 18 herlaug, så fær sambandsflokkurin bæði landstingsmannen og æstni Folketingsombøyi, og det vil si at det er avsiren som kjossersflokkeren, eller kjossersmenner få, kan man si, under 206, det er ikke bare en øynstekker avsiren til en avsiren som værer nekvar fram. Og det er så kjøy i førskap politikket, vi er jo nekvar av de sorsporningene som det, og det er som kjossersflokkeren har sett seg fyrir, at det kommer til ikke røkne vi i hessen du gjør skal innom.
0: Myrk skudj dria nu av luftena, tog i 1914 brester fyrir hemsbardegi a. Heta sema arre vir andras og fyrsta sinne valdur i løgtingje fyrir estrøydna. Fyrste kruksarne tidjast rujistaksmennir tja sambaslotjnun at vera trittjur i sunnum sesson, men i 1915 ta fakkatingsvel i rattur, stidlar en unger løgfrøyngur upp og imodi andrasse. Talan om sjålstyrsmannen Edvard Mortensen og tvørere, som sætnefær seg navnet Midhens. Velstrøye etter ødelen av døme hardt, tog 12. mai i 1915 skriver Demalatting at hetta velstrøye hava velgjerne oppliva eina så råa og rævelige agitasjon som ångande fyr. Blei skriver reisene.
2: Velgjerne kjenner Samuelsen, sysselmann, som en støttan, støvåan, edrolian og arbeidsamman mann, som kjenner førsk vidskift i vel, og som vi trygt kunne leta ombo okkona Folketinget. I brev hesen mannen som utbyggen i Lussens skola, oppstilt av en avkjenter unge medover, en avskrivet talva. Tan løkfrølige utbyggen som herra Morsensen hever tidje, sjølvande ønsken trygt fire, at han bedre egnet at ombo følger.
0: Paul Niklasen skriver i samme bleie at Andras Samuelsen hever hjalt mongomførende som kommet til Danmark å redvere, og at han avhelten medover. Jakob Andreas Arke stolar eisen i Andras i allmänt, og skiler ikke at andre medover iverhøver stillaver opp og imod jonon. Men Edvard Mortensen vinner Folketingsvalet tepest, og fettler såstatt Andras av Folketingsvalet i 1915. Den 19. mai tingakrosser, malgagnet til kjølstyrsflotjen og i kjenta himle om syren. Blei stedfester.
2: Det gjør det sorodjen som står for de avvantaja. Nå var akkurat løvlige soringer endelig av vårende måver og trøtter, og tog gjøre tomgångt.

0: Av løgtingsvalen i 1916 fær sambandsflokkeren enn ena fær meirlodana tinge, men latter ikkje at styra landen i krukstøy. Krukje merkist så vel at andre skip kom til førja og i tveir måneder i 1916 årsaka er vandanon fyrir kaubata alopon. Han har framborsfella tja sjåstyrsmannen samtidig tog at senda brettskustjøttene en av aheitan om at få fruja sikling til førja, og vi har som atetsjonen føyest til så nevnta adressemale.
1: Det som da snur oss om siste enda var at sjåstyrsmenn førja samla underskrifter i førjen til at få sendt en ombønn til brettskustjøttene om at få undantøk fra det som man kallar kontrabanda etterlid i Breskar i havn. Det er et skip som sylte til fyrir, eller fra vi fyrir til fyrir, tørskuld inn i Breskar i havn til etterlid. Og samståndet så var det også i Seitjan kommet til at tyskare for 170 et skip som fyrir inn i Breskar i havn. Så det ble en stor oppgjøring her. Og det ville man så gjerne slippe undan at skipene var sendt inn i Breskar i havn.
0: Vøre nevnden til løgtingsnån vi middelanda Andras Samuelsen og amtmannen Svenninger Rutter avbærer og imodig av heitanene av brettskustjøttene, men Johannes Pedersen og ærer virka fyrir henne. Hetta støvan ta despo frattast i fyrjon. Deir prosteren, landstingsmæveren og farmæveren og sambandslottsnån Frøyrykker Petersen, 43 år gammal. Etter han teker Oliver Effersø vi som farmæver og sambandslottsnån. Hesar Dianar heiter Andra Samuelsen og Dimmalatting og allar føreskar politikarar om at standa saman og tar revantatui som valdar. Johannes Pedersen sverar og tinkakrosse er at så lange Svenning Rutter og Andras beras i et som monopolhandelsmenn kan frier ikkje få oss til lea. Og tui ljósnun skal sambandsflokkurin velja nudjan landstingsmann fyrir Frøyrik Petersen og nudjer landstingsmæver verir nu Andras Samuelsen.
1: Adressemalet var et hardt mal i førsken politikken. Det har sett verdekene kvillere mellom sambandsflokken og kjølserflokken, men det har sett også kvillere mellom føringer eller særligere som kjølsersmennene og danske støttene. Og onker danske sjøføringer hadde Steining sagt at dette gjør det at Jens Pettersson ble dansk fjentlig for bestandig av oss nere. Så det fikk større tydning for førsken politikken at man fløyer den største radikaliseringen for oss kommer litt.
0: Svenning Rutter, amtmøver, legger i 1916 adressemennene under at her tverferer har sendt bønarbrev til bretar utan om danskar myndelager. Edvard Mortensen viser hesten atter og i Falkatingen, men Rutter helder fast på sutt og kunngjør i Dimmalatting i februar i 1918 at færre vær utan om danskar myndelager. Ein måned setne fjerrider danske forsettesmålerraherren Sale til Rutter og byr han kunna Edvard Mortensen om at han stolar honom til Falkatingsvelet som fyrir framman. Fyrir Svenning Rutter som syder ytla omsatt vid kjølstyrsmenn hetta oppbøy. Tverdier setne byr bæg han, Futen og sårenskrivaren om at vera flotter i annars starv og vera der ikkje til sida der si urstarve. Hetta støvan, ta Falkatingsvel atter skal vera i fyrjun og i april og i 1918. Tær som stilla opp i atter Andra Samuelsen og Edvard Mortensen, og hos i hetta Jack, og hos i løvslægen til Andras søgjane vær, fratta vid meira om i tria og senaste parste og i hese senderøyne om politikaren Andras Samuelsen.

Ogra har sendt annan parst av Trimon og i sendte Røyne, første løkmaver og i heimastorinon, om politikeren Andras Samuelsen. Og i sendte ingen i hørt jukker tone-like etter mellom Anna, Schubert, Chopin og Tchaikovsky. Oni Erke skriver jeg og leie til Rettos, Hans Peter Hansen gjør til opptøkerne, og Rune Esterløy setter sammen. Opplesere våre Oni Erke, Rune Jakobsson og Høgne Fagraberg.

Vi sender nå 12. og søgneste første bøkene på Tlfenge. Oddfur Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen leser. Finnur Hansen, Kyrjomentna.

0: onkur fonglast vi lidjelen og ikka hutshorene til kiparen. Nå er ikke alle, sier han. På stend til. Jo, det stender han blir vel til. Jeg har lagt mest til av sikla norr etter. Ja, og det undrer meg eisen. Flenne kiparen. Nå skal jeg si at det er et løndarmalpodl. Så stinker han håndtena ned i lomman. Hege her, sier han. Hentan silverpengan fikk jeg fra Rasmus i og i Heraldsundi om jeg ville gjøre honom ena tænast om. Podl lortar. Og jeg har lov honom at vi færa etter Susanno. Alt er lagt til rattes. Rasmus og Teia Blekskala har hjalp til at gjøre alt klart. Podl fyrir upp að mæla. Hjarta lækar og ég á spenningi því hetta er svo ótrúlegt. Það er som om lúfi allt í einum bölta rjút. Í jár sett hann lontjáur á hónd og fót út í stinkandi fengarjúmunum og í það skal hann möta Susanu. Lorfu syngar glöa við stórun eigum. Hygg her eitt størst handelsskip slakkar av og legger stilt utanfyrir blekkskala. Hver hendur her yfir? Norvíks folk vita ikkje. De vita ikkje at nirri við lendingin av blekkskala stendur ein vøkur reyhærdi jetta við sunnu lutlu brúarkistu. Hon er í strúiputun skjurtu, myrka blóare trotju og nudjum bunnatorri klei. Hon hefur tíðje ein avgjer og hon føler at hetta er ta ratta hon ger. Så sier hon farvel. Farvel við tei öll sum hava verið so góð við hana. Og kann ikki lata vera við at tara.
1: Farvel, góða Susanna, Jesus fylgir þær.
0: Sier mistu bøndin. Hann signar hana.
2: Farvel.
0: Så sitter hon i båten og nå vattrar inn av land, medan

Vi tar det talta og søgnast av parste bøtjene Paul Fenge. Oddfer Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen les. Finner Hansen gjør de omvendene.

0: Og så har vi ringt til Sørvox i samband vi at her i Røyntru Navar Vika og i samband vi Country Festivalen. Og gående, Anja Magnussen, Tru Navar Samskipare.
1: Gående, igjen.
0: Til Anja, ja, hette her den Tru Navar Vika til 84 månader en langt vi i Ymskon tiltak. Mitt andre at skolabøten skulle for ut i nåtturna, rotta og journalist. Ja, hva gikk det ut på? Hva gikk det ut på?
1: Ja, tror jeg vi kan bli i leierdegn i kommunene, og så månedegn, og hvis du har torsdegn, ta heva månedegn vår skolabøttene ute og rotta om, rundt og i bygtene, samlet og rusk sammen, i min sportskass. Og så var ERF forbi og fortalte jeg sinter om hvordan de arbeider, og om bortekast og sortering av bortekastet, og så litt. Og i kjær torsdegn, ta vår bøttene ta arbeidet er faktisk viktig som det hadde funnet. Og så inn skulle øre om borskastet som la, eller er ute i skrellplassen her, i Sørvei. Og her hadde jeg gjort noe listaversk som skulle opp nere av Kontrafestival og Ørsen om viktig, eller man har løtt om.
0: Hva er det listaversk som er gjort på skjort i Rost, i Borskastet?

Lajan har gjerne ikke høyre en strøm i sekk og golf. Han eldre nevann til Lajan holde tre. Det er brenn i holde mest. Bare måler at det lesen. Og det glitcher skapen er versen. Hvor faen normann er spelten. Må sabba vikner munner kikten flokkast. Og man kikten til flokk. Er det ligger mittelen teori og

0: Askrona nu sendte John Mono, heter annar pastor av Fyra og i Einerø, som Taurer Johannes Sersson legger til rettos.
1: Svien Olli Adelsson første som kommer. Jeg kan si om han at han 63 år gammel, hever sunnkje i Svørutje og i Skandinavien, nå ikke så igjen 1902, og han nok så velferd innenfor dette her. Og han ein av de fremste vysesangerne i Svørutje eier. Han reiser ikke, han reiser flere vysesjolver, som han reiser synger her i kvöld. Han utgiver der ut i bok, hever sunnkje utvarpe, sjånvarpe og plate, og det hever altså vært et heppebragt til Amnesty International å få en så rutinerende vysesangere som Olli Adelsson. Skulle han helse noen velkommen! Velkommen, Olli!